zunu chanchima chikotele. Ukelo wo unutawua, utakelo muka. Chena teko cha malemba chekumbamu. Teko chino.

tsunu chanchima chikotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo muka. Chena teko cha malemba chekumbamu. Teko china.